0: من الشيطان الرجيم.
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
2: السلام عليكم جيبو مسلمي تابعت لنا دعا جاتي ومرا تولا العافية وشيبا تاكيكا ما إليشي على الهجي توني بيرو لون توشي فوقتنا تاو بالو Assembly Travels and Tours Limited بوم جافت بقبا وبو نينو كابا دي شتويني عدو لسي لميما أولي لاند إيوة تو بالي رنبا لاتي لسي عج عدو 2027 Assembly Travels and Tours Limited تي شتو لدي وان لدي وان عج فيسا Flight ticket. Ile itura to suma ara mu pe ki pe ki to fini loko bale. Onja ti gadigba. Oko obokun oloye. Awon ebu. Lola ko ojoko. Ziara lo si bi awon aye ami. Awon afa to dato. Won ma se wa ti fun wa ri gbogbo gba. Pa ba n bari e. Oni ti afani san die die. Arch 2027. Bakan na ni edinwo discount wa. Beni to ba lete sanwo. O ye kan si ile ise Assembly Travels and Tours Limited. Ni Suit 337. Ikeja Plaza. Mo Bolaji Bank Anthony Way. Ikeja Ipinle Eko. Hello book me down. 080-23-03-24-96 tabi 070-88-85-2341 www.assemblytravels.com lori takun agbaye Assembly Travels and Tours Limited your ultimate travel partner.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dupe fun olorun ba ala subhanahu wa ta'ala to tun se ni orun fun lati ti pade yi ni ori akotun eto wa agboye esin islam eleyi ti ile ise akoni rin ajo hajj Assembly Travels and Tours ti won ko le bipe ko ma je anfani fun gbogbo awa muslimi lokunrin ati lobirin lati lekun ninu agboye esin wa be lo bala ko ma se lai jogun agboye ti o koye fun wa ninu esin na mo ti won la oyedokun na ni oruko temi eleyi ni mo fin ki wa kaabo sori akotun to wa ni irole teni gaga bi ise wa pelu mi ni yara igbohun si afefe ni irole teni oni ami awon sheik wa fodo lati sheik ali muhammad saleh won tun ma tesiwaju ninu idanileko leni ta o ba gbagbe ni ose to koja ohun na ni won fi enu oro jona lori papa kilokan leyin iku ati pe bawo la ti fe se palemo fun abelo oba ala ko mo ti je ki o ya wa bayi pe ba se ma palemo ka je ki iwa dada iwari pupo ninu ise si wa ninu ma ni olohun ko ka ko je ki iku ko ka ise ri mo wa lowo be ise ti en ba nse ni gbogbo igba na ni ko ka mo lowo abelo oba ko je ki eni wa gun lori dada leni won tun ma tesiwaju pelu akole miran niti papa wipe ninu islam awon eto won islam la kale awon alaye won islam se fun wa ai je pe ka to awon mo birin wa ona ti won gba wulo fun wa ni aye nbi ati ni ojo gbele alkama ala tafadol mashkura ya sheikh
4: a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي جوجتي تنبني إكي أولون أتي أولا أولون كما باب بواني لكي بتابعوا فلو قولون إداني لقواتني yóò lọ lórí ẹ̀bùn ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tó ń kú gbogbo ọ̀dá ẹ̀bùn ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tí gbogbo ẹ̀dá láyé máa ń tọrọ kóhun ló ní ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó ṣe ọmọ bíbí lẹ́bùn nínú ìkẹ́ ọlọ́run òun ni kó fún yàn lọ́mọ ọmọ bíbí ó ṣe lẹ́bùn fún kálukú àdàkẹ́ ọlọ́run ló wà kéèyàn ní ọmọ gidi ọmọ rí tí ó gbẹ̀yìn ẹ̀ aláàkùnrin ni o aláàbìnrin ni o gbogbo ẹ̀dá ló máa ń tọrọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ n ta fẹ́ sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ lénìí pàtàkì ọmọbìnrin nínú islam ọláwo ni allah subhanahu wa ta'ala tó fún ọmọbìnrin ipò wo ni islam gbé ọmọbìnrin sí báwo ni islam ṣe ní ká tọ́ àwọn ọmọbìnrin wa òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ lédi pẹ̀lú ògùn ọlọ́run sheik wa sọ báyìí pé wọ́kọ̀dà after islam makana alayhi ahlijahiliya nipi dajidaji islam ti baje islam dawo nta won jahiliya to bo ji ma mu bo ji se mo birin islam baje islam dawo oni bi ki islam to de to wa ni jahiliya won itume ni bi bawo lo tin se nkan ye ki islam to de min karahiyatul banat wa ihtikarihin ni pe bi won se ma ko dira mo birin bo se pe won se ni pe won won ma ko dira o ba ko dira won po وجعل تربيتهن والإحسان إليهن سبب الدخول الجنة إسلام بالإسلام ودي إسلام وشيا مجتوعه أتي مجتوعه أتي تربي أتي تربيه وشيني أنتي يكون على الجنة والنيل العجل العظيم أريد شيني بي يشيني سلا لا نود الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى شورا un so bayi pe walillahi mulku samawati wal ard ni pe olorun oba lo ni ohun lo ba sama ati ile sama mejeje ile mejeje olorun oba ohun lo ba to so ba le won lori yakhluqu ma yasha ama dan to ba wu yahbu liman yasha inathan wa yahbu liman yasha az-zukur yo ye folo mi lebu omo okunrin yo si folo mi lebu omo obirin ay yuzawwijuhum zukuranan wa inatha nigba mi won si mi se fele mi wo e ja lu man yasha wa akima yo si se lu mi la gan ti o ni bi ara itume ni pe olorun ba lo fun olorun okunrin olorun ba lo fun olorun obirin yo si mi se fele mi elemi o pulo bi nikan elemi o pulo okunrin nikan elemi o pulo okunrin yo lebi lo nwa elemi o pulo okunrin yo elemi o pulo obirin yo lo kunrin lo nwa o nwa role won elemi o si mi se fun ni o pulo okunrin o pulo obirin wọ́yẹ́ jẹ́ alùmọ̀ yẹ̀ṣẹ́ wà kíma èlùmí gbẹ̀rẹ̀ àṣìṣe yíò wọ́wọ́wọ́ àríwíjíjíjí kò ní rí tó bíbá ilẹ̀ ìnáwó alìmọ̀ hakim dájúdájú ọlọ́run ọba ọbọ onímọ̀ ní lórí nǹkan tó ń ṣe lọ kí islam wá tó dé báwo ni wọ́n ṣe ń ṣẹmúbìnrin kí islam tó dé ṣe gbọ́n sọ́ba yìí pé kẹ́rin ahlul jahiliya yẹ̀dùnúnà banatu wa yẹ̀sàhíwìnà ní awuladehin ni pé kí islam tó dé àwọn èèyàn àwọn kèfèrí àbí àwọn mùsùlùmí àwọn èèyàn lápapọ̀ àwọn jẹlárúbáwá wọn ti ẹ fẹ́ gbọ́ nípa ìpínlẹ̀ obìnrin wọn fẹ́ gbọ́ tó bá bímọ tí ẹ bá lóyún yàwó ẹ bá lóyún tó bá bímọ tó bá ló bímọ tó bá bí lóde ń pé tó bá tó ń pé àyàwó ìyàwó ẹ má bímọ dáadáa àbómi wọlé mi tó bá ní kíló tó bá lóbìnrin ni inú ẹ sì bàjẹ́ فإذا ذكر فإذا بشر عدو بالأنثى ذل وجهه مسودا وهو كذيب يتوارى من القوم على ما بشر بي أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يهاكمون ألا سبايكي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ألا سبايكي طبعا فوني ربما وانبابوبيرين لي ذل وجهه مسودا يوفجوك ويفجروا وهو كزين يوم كان يوم جاء يتوارى من القوم على ما بشر به يوم ما سبما كدي بكاو يكيو بلا ما ماكو هو ما يوم سبما ايمسكوا على هون ام يدسوا في التراب يوم كني كي شفو ما يسي شيكين بو يبره مو ني تي ما توجو اني ام يدسوا في التراب ابي لوري مالي كي اسلام تودي bọ́ ṣe máa ń jogun ilé tí wọ́n jogun mọ́tò tí wọ́n jogun company tí wọ́n jogun ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń jogun ọmọbìnrin o bọ́ ṣe ń jogun ilé tí pé alájì lágbáyá kú wọ́n fi ilé márùn-ún lẹ̀ mọ́tò mẹ́wàá lẹ̀ ilé ilẹ̀ òun téèyàn bá kú nígbà yẹn tí islam tó dé wọn ò ní fi ilé fi àkú mẹ́wàá lẹ̀ ó fẹ́ ṣe mẹ́wàá lẹ̀ ó dẹ̀ fọ́ ọmọbìnrin márùn-ún lẹ̀ òun náà wọ́n kà mọ́ tí wọ́n pè ní wọ́n kà ní obìnrin mọ́ tó máa tẹ́kí ni tó máa pé òun náà ń tọ́ ń lò òun náà
0: ogúnlò
4: òun náà òun náà pọ́pọ́tì asẹ́tì lòun náà bẹ́ẹ̀ tó ní mọ́tò tí ó nílẹ̀ tí ó ní mọ́tò pé yálágbájá kú àbí wàbálágbájá kú onílé onílẹ̀ omi gbogbo ẹ̀ tó kàn pa gbogbo ẹ̀ láti pé ọmọbìnrin òun náà máa kà òun náà mọ́ ogun tó fọ́ra òun ogúnlò òun náà
0: ẹni àwọn àpèlè ogun bóun ni ó ṣe lẹ́tọ̀ sógun
4: tó bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó wáá jẹ́ gíwá fámílì nọmba wá fámílì tó bí a bàbá bímọ 20 nọmba 1 pátápátá
0: babalagbole
5: babalagbole ohun nikan yo ya ti ku nbe iya to bi o yin yo ku awu ba won to ku o di dogun akara mo ye yo yo ku awon to wa ku gbe o ti dogun to ba wu won to ba wu o le ta won to ba wu o le ma sise fun bi ge bi eru
0: Allah Islam lo wa
5: igbesi aye to
0: ko bi lo
5: mo bi to mo bi ri nbe Islam to de ni ni da wala ruba wa ada on faris ta pe ni ran leni
0: na
5: awon da awon awon fun won ni owo die owo de gbe gbe gbe awon se won se bi eru amo won je ko nimo kankan won ka won kun kankan amo won ton se won je eru won ko ko ko si pe o sha ko wa be de ko wulo won ka awon faris awon ka bo awon ko bi kun gbe nkan badun ni ko ko wa ni bi pepe ko de ma je o ton o kan ba ka kun ama won la ruba wa awon ijo kebe nigba islam to de awon ri ri pe obirin kilo ko wulo kilo pa ni pe won pe won mu obirin ko le jago
0: won logo
5: ko le le ko se ko le se to le kuma o tun le se ranu ko mo ni yo ni kan ti ju fun mi nto ko ba won ni
0: allah
5: won ko da ko ko le jagun won le ko le ko kole gidi ko le kole obi o le kole Golidezi ko yoda. Ijakolidezi ko le oja. Ko wa won mo gbo gbe la la ngba ti won Olorun. Ogun la fi sese mi.
0: Now.
5: Awon ja ogun ja la fi sese mi.
0: Awon le
5: fun dara won le. Baba Khalid bin Walid. Ko pe ni mo al mugabri shu do ko ni Walid bin Mugira.
0: Now.
5: Ogun mo kunu mewa. Mo kunu mewa. Khalid bin Walid won number 2 abi number 3. Mugira ni Walid bin Mugira yi. Lo yo ko mo kun ni wa ti wa seyin bi omo le ni ru waka en to ba ti ko ta ku mi awon mo kun mewa mu ni o wa nbe bu e won nbe bu e ah o lo kun mewa ko se ko ni ngo ni ba ti gba mu to de ngo to ba lo mo kun ni to to ma won to ba de mewa o mo be bu e ni o se ko lu
0: ma fa
5: ba di de ko to ko to ba ko ba ko lu e awon to bi da se kini
0: wa wa
5: awon le sa awon omo biri owo ko ko le gida ko le gbe ida ko le gbe kankan eni ko eni ko ko mu ko mo bo ni o tun mo beru ko mo se ranu nitori ti du omo biri mo se o le se ranu omo biri mo le si awon le fe ko awon o fe ni esi awon o fe ranu
0: ko mo lo doji ti won
5: o ko ko ya ki lo ku ida ku de mo le abi ka ta le ru igbesi aye ti oju to fi n wo omo biri ni Islam to de ti wa ni wa ma ri obi mo le laye wo di mo le laye laye te ba bi mo to abi ba ba ko ton to abi bi ni option meji ni ko di keta ninu ko gba ko bo ye pere mu ko ma so ju e ko ti ya ba ya ma abi ko lo bi mo le ko gba gbe e o ni ga zo ba pe wa iza mawludi kutilat wa ba fa yo mawludi so ilat bi ayi zambin kutilat فإذا المولود سوء إلت إذا تن توبا إذا تي إنغان بيتا با بيتي وان بيتي مودا كياما دي أي زندو كوتي لت دي تو أنت فامي دي لفو فامي
0: إيش يتاري بي مالي لاي
5: إيش يتاري بي مالي لاي إيش يتاري بي مالي لاي
0: إيش يتاري بي مالي لاي
5: إيش يتاري بي مالي لاي إيش يمو شغان
0: فادي دي واجو الله
5: فادي دي واجو الله وبا أنا بوا محمد صلى الله عليه وسلم هو سنوى دي سمان بخوصة بخوري دوا ان من ابتلى من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كله ساتر من النار النبي صلى من ابتلى من هذه البنات بشيء انت بافو موبيني انت فو بيري داو دغ مو تو بي بي بيري بوبو ابي ميجي مبن نو ابي ميجي ني نو ابي بي ابي كان تلوني تو ان مودي تو كون مودي تو تو دا كيتي دا كي اجي او مودي تو كو او مودي دا بي دمو مو omojuto aso school e omojuto n fok gbogbo to mo bi gbe si aye to mojuto ti o gaga je ya fa so yo kun lo satre na gbo omo bi ni yi yo je ati wona re nje bo da ki amo yo je ati wona baba to bi ko na ko ko nje baba ko na wo ti won to ni yo je ati wona n to wa to to da da ti o to be ku to yo n to mo bi ni ko sefi to fun omo bi ni human right ega Islam
0: Allah
5: ko sesu to mu to mu bi ni ge je to omo bi ni ri ni Islam.
6: Jẹ́kọ́ mọ̀ sí kò tó mọ̀ wọ̀ yàrá. Kọ́nà kọ́mọ̀ jọmọdún náà mọ̀kànlá lọ. Mẹ́wàá.
5: mobility much of automobile while I stand. I did 10-11 months at work. You got error, Wamakala, but I just suggest three. It's my talking of who? Yeah, my boss is a great. It's good call. Koda, so much as you say, I bet tell it. Don't work. They will hear any more.
6: I will tell you,
5: don't work. They will be, yes. Ni mo ba ara wo ko
6: o ti se obirin
5: o ti se obirin ko kawo ko kawo ti wo ba fi ju ko bi o dile kuda mo lowo osin mo mo ra o video kan a mo to pa second disc amo obirin o wa nkan kan ti ra won laya ta mo kun won po mo mo bi o ti duro bayi won ma kan ti laya
6: son kan
5: on all on find out
6: ah
5: ko bo o Oh, you are doing
6: it.
5: You are doing it.
6: My father,
5: I'm not going to be able to do it. iwo ba la won mo fun ni mo yara won gbo ni mo
0: o gbo so pe ko kan mi
5: be ni o la o ni agbafa kan ni kan ni o so o so o so tan ito ita mo bi ni meji kan la ko to sele awon meji egbon tabu la awon meji egbon tabu ni won aburo won egbon aburo obi ni aburo okunrin egbon omo obi ni mo ma won yara bo de gbo bo da mi bo da mi o ma wo be yo ma wo be yo ma wo be ìṣù ọgbà omi jẹjì ẹbí má bá burú ẹ bàbá tó mọ bá láṣepọ̀ bá tó wọn lórí
0: àwọn òbí mọ̀
5: ìgbà táwọn òbí mọ̀ kí ni bá àwọn òbí ṣe kọ́tù gbèsè bí ẹjọ́ bá ṣe ní kọ́tù mọ́tọ́ ṣe ẹyìn òbí àwọn òbí ẹbá tó lé wọn dàní pé ẹkọ́ ń bí alẹ́ yín dànù wọn wọn lọ ń dìbò lọkọ láyà ní ìlú wọn lọ ń dìbò lọkọ láyà ní ìlú mi dókè ẹni ọkọ orí yìí ó wà lọ́rẹ̀ẹ́ ń bẹ̀ ó wà lọ sí mẹ́ta tí ń tọkàn wá sí lẹ́kṣọ̀ àbá kan wá sí lẹ́kṣọ̀ àbá tí wọ́n sí lẹ́kṣọ̀ ó wá sẹ̀ débi ní tó ṣẹlẹ̀ fún ẹ̀yìn ìjọba ọkọ̀ ọkọ̀ wá pè ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n sọ bí kò lè bá yìí báyìí ṣe ọmọ tó ní lẹ́mi tó ìyàwó mi kọ́ àbúrò mi ni
0: kó
5: dà kò ń ṣe kò ń ṣe níwọ̀n làjú kí wu àbàbà àti káwọn àwọn ọmọ àwọn ọmọ ọmọ ọjà àwọn ilé ẹjẹ ló hàn lára wọn ẹjẹ ni ẹjẹ ló hàn lára wọn ń tóbilẹ̀ mú tí wu àbàbà tí wọn àgbà kó máa ṣáàlẹ̀ ìṣúdí àwọn ọmọ wu ọ̀yà tí wọn àgbà kó àwọn ọmọ kó máa ṣojú ẹ ẹni ẹ ẹ máa bójú tó àwọn ọmọ ẹyin agaga ọmọ obìnrin kí ọlọ́run bọ̀ aláṣọ wọn lọ́wọ́ tààrà kó gbà fún wa kó jẹ́ ká lè tọ́ kó ṣe ká tọ́ wọn wasalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.
0: wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh jazakallahu khairan. ó dàbí kí àwọn stars wa kan máa dákẹ́ mọ́ ni ṣùgbọ́n àkókò kò bá wa ṣọ̀rẹ́ abẹ́lẹ́ ọba aláàkómọ̀ṣẹ́ aláìṣọ́ wa ju ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ wọ́n túbọ̀ máa tẹ̀síwájú lórí àwọn àlàyé tí wọ́n bá wa ṣe lórí títọ́ ọmọbìnrin nínú ẹ̀sìn islam abẹ́lẹ́ ọba àlá nínú àánú rẹ̀ kó ṣọ́ wa ju ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lọ tá a bá fẹ́ kàn sí àwọn ọ̀sẹ̀ wa lè kàn sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn 0808 107 3322 0808 107 3322 tàbáyé fẹ́ kàn sí assembly travels and tours a lè kàn sí àwọn náà lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn 0802 303 2496 0802 303 2496 títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún máa pàdé wọ ilé ọmọ ìyá yìí mọ̀ tó ń la òyedòkun náà ló ń dágbére pé assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
2: السلام عليكم بوك بو مسلمي تابا تاني رياجو أجا في عمرة طول العافية. أوسي باتاكي كما ينشي على العجي. توني بيرو لون توسي فوكتا تاو بالو. أسامبلي ترافلز أند فاس ليميتد. بونجا تاك بوك باو بو. نينو كاباري شيتو ني أجو لوتي لنيما أولي لاين. إي واتو بالي رونغ بالاتي لوسي أج. أودو 2027. أسامبلي ترافلز أند Thought Limited ti ṣètò lẹ́jẹ̀wọ́n lẹ́jẹ̀wọ́n Hajj visa flight ticket ilé ìtura tó súnmọ́ áráàmù pẹ́kípẹ́kí tó fini lọ́kànbalẹ̀ oúnjẹ àtìgbàdégbà ọkọ̀ ọ̀bọ̀ fún ọlọ́yẹ àwọn ẹ̀bùn lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ziara lọ síbi àwọn àyè àmì àwọn àfáà tó dátọ́ mú màá ṣe wá àfikún wa ní gbogbo ìgbà pábá ń bárí ẹ̀ ó ní kí àǹfààní san díẹ̀ díẹ̀ Hajj 2027 bákan náà ni ẹ̀dínwó discount wà ẹni tó bá lè sanwó ó yẹ kàn sí iléeṣẹ́ Assembly Travels and Tours Limited ní Suite 337 Ikeja Plaza mo Bọ́lájú Bank Anthony Way Ikeja ìpínlẹ̀ Èkó Ẹ̀ló Group Leader 0802303 2496 tàbí 0708885 2341 www.assemblytravels.com lórí ìtàkùn àgbáyé Assembly Travels and Tours Limited your ultimate travel partner.